Muzička istorija na Live Radio. I radove stupnje sa 73. godina. Marvin Gaye se iskači na prvoto mjesto na amerikanskata lista na singlevi so Let's Get It On, negovljot vtor brojedan single u Amerika, kada se zadrža dve nedjelje po redu.

Muzička istorija na Live Radio. 1973. godina. Marvin Gaye se iskači na prvoto mjesto na amerikanskata lista na singlovi sa Let's Get It On, negoviot vtor broj 1 single v Amerika, kada se zadrža dve nedali pored.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, Geo 3F od 17.900.